weapon. Her teeth are marvelous. Watch now.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

How do you know?

Close not for justice. Close not for justice.

Laws not brought justice.

I'm going to go to the next one.

I'm not touching.

Subscribing to judgment.

Thank you.

0: Metamorphosis.
1: One.
0: It was no dream. Metamorphosis.
1: One.

1. One.

Done. The economy is propelled by electricity.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Så är du dock en konung, sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak två anledningar för Pilatus att låta domen om korsfästelse när det gällde Jesus bli genomförd. Men innan jag ger mig vidare in på det området ska jag be om Guds direkta vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och framfört. Gode Gud, jag tackar dig för att du har tålamod och lyssnar när jag ber till dig om olika saker. Idag ber jag om att få den vägledning i bibelordet som du vet att jag behöver så väl. Att jag sedan också behöver all hjälp när det gäller hur dina tankar om det här ämnet ska förmedlas. Det är uppenbart för den som lyssnar. Herre, jag ber också om att någon lyssnare ska bli välsignad av din andeskraft idag. Amen. Man anser att det fanns två motiv till korsfästelsen av Jesus. Det ena var att behaga judarna och få dem lugna. Men kanske var det motivet underordnat, för det andra var att Pilatus också var rädd för att komma i onåd hos kejsaren Tiberius i Rom. Det var ofta oroligt i Judén, och att han, Pilatus, som var ansvarig romersk landshövding, inte kunde hålla lugn och ordning där, skulle kanske inte vara så bra för hans anseende. En tredje anledning som givetvis skulle stå landshövding inte kunde hålla lugn och ordning där, skulle kanske inte vara så bra för hans anseende.

kapitel 18 och verserna 37 och 38 enligt 1917 års bibelöversättning. De första två motiven som jag nämnde är väl också riktiga, men jag menar att det som nu hände var bestämt sedan urminnes tid, och nu hade Guds frälsningsplan kommit in i sin slutfas. Därför stod Jesus inför Pilatus och inte av någon annan anledning. Det var också därför som Jesus säger till Pilatus: du hade alls ingen makt över mig, om den icke vore dig given ovanifrån. Därför har den större synd som har överlämnat mig till dig. Johannes evangelium kapitel 19 och vers 11, enligt den äldre översättningen. Den viktiga frågan kan alltså sammanfattas så här: vad är sanning och vad är lögn? Bibeln säger tydligt och klart: summan av ditt ord är sanning. Psalm 119 och vers 160. Och Jesus säger när han ber för sina lärjungar och för alla de som tror på honom: helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Johannes evangelium kapitel 17 och den 17:e versen, enligt den äldre översättningen. Jesus sa också: jag är vägen, sanningen och livet. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6, enligt 1917 års bibelöversättning. Jesus är alltså sanningen själv i sin egen person. Vad eller vem är då motsatsen? Jo, det är Satan, djävulen, lögnens fader. Både sanningen och lögnen har alltså ett direkt personligt samband, alltså en koppling eller relation till en person. Det är därför jag ibland säger att kristendomen inte är en religion i traditionell mening, utan en relation med Jesus Kristus genom en personlig tro på honom. När Jesus undervisar folket om sig själv så säger han: vore Gud er fader, så älskade ni ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har inte kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig. Varför fattar ni då inte vad jag talar? Jo, därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han inte, ty sanning finns inte i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Johannes evangelium kapitel 8, verserna 42 till och med 44, enligt 1917 års översättning. Eftersom Guds väsen och hans uppenbarelse i ordet är sanning, så följer av det att Guds folk också ska vara präglat av äkthet och uppriktighet. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta, ber psalmisten kung David i den 51:a psalmen och den 8:e versen, enligt 1917 års översättning. Det här gör ju att Herren Gud också i samhällslivet kräver hederlighet och uppriktighet av dig och mig, i motsats till lögn, falskhet, hyckleri och bedrägeri.

Själva naturen blir ett offer för människornas felaktiga livsstil. Genom profeten Hosea säger Herren så här: Hör Herrens ord, ni Israels barn. Ty Herren har sak med landets inbyggare. Eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far fram på våldsverkares vis och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himlen. Själva fiskarna i havet förgås. Hosea kapitel 4 och de tre första verserna enligt 1917 års översättning. En äkta och uppriktig hängivenhet till sanningens Gud måste avspegla sig i både etisk och rättslig sanning. Etisk, genom att den som syndar, han ska dö. Det står så i Hesekiel kapitel 18, versen 18 till och med 23, enligt 1917 års översättning. Och rättslig sanning, genom att undersöka, rannsaka och efterforska för att klara ut sanningen. Femte Moseboken kapitel 13, verserna 12 till och med 15. Fortfarande enligt den äldre bibelöversättningen. Aposteln Paulus uppmanar sin andlige son Timoteus med följande ord: Framför allt vill jag uppmana er att be. Be för era medmänniskor och tacka Gud för allt som han ska göra bland dem. Be särskilt för alla som har ansvar i stat och regering, så att vi kan leva i fred och stillhet och använda vår tid till att göra gott och tänka på Herren. Detta är gott och helt enligt Guds, vår frälsares vilja. Han vill att alla ska bli frälsta och förstå sanningen. Första Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 1 till och med 4, enligt den levande bibeln. På den ena sidan finns Gud, på den andra hela mänskligheten, och Jesus Kristus, själv människa, står mellan dem, och han är den ende som fört dem tillsammans. Det var därför som han gav sitt liv för alla människor. Detta är det budskap som Gud gav till världen när tiden var inne. Första Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 5 och 6, enligt den levande bibeln. Allt det här ingick och ingår fortfarande i Guds plan för att frälsa och rädda mänskligheten. Och genom en personlig tro på Jesus Kristus finns det nu en ny och öppen väg tillbaka till Guds paradis för var och en som tror. Vad är sanning? Frågade Pilatus. Sanningen i egen gudomlig person stod då rakt framför honom, men han förstod det inte. Sanning i hjärtegrunden är att av Gud har fått förmågan att göra det som är rätt. Att göra det som är bra är lätt, men inte tillräckligt, som någon sa. Det svåra är att göra det som är rätt. Hur gör man då det som är rätt? Jo, man börjar med att utbe sig vishet från Gud.
Jakob skriver och förklarar: om någon av er brister i vishet, så må han utbe sig sådan från Gud, som ger åt alla villigt och utan hårda ord, och den ska bli honom given. Men han bedje i tro, utan att tvivla, ty den som tvivlar är lik havets våg, som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må icke tänka att hon ska få något från Herren. En människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar. Jakobs brev, kapitel 1, verserna 5-8, enligt 1917 års översättning. Jag tror att om man vill vandra i Guds vishet, så måste man också be oavbrutet, eller oavlåtligen, som den äldre översättningen uttrycker det, i Paulus brev till församlingen i Thessalonika. Första Thessalonikerbrevet, kapitel 5, vers 17, enligt 1917 års översättning. Och visst kan man be oavlåtligen eller ständigt, inte högt kanske, men i sitt inre kan man tala med Herren så länge man har en vaken ande. Det är klart att man måste sköta sina sysslor i vardagslivet också, men det vet ju Herren mycket väl, så det är ingenting att bekymra sig över. Just nu kommer det upp en fråga i mitt inre. Jag vet inte om du kanske också har tänkt så någon gång, men vad skulle ha hänt om Pilatus trots allt hade vägrat döma Jesus till att korsfästas? Ja, det vet jag inte. Men antagligen hade Gud då genomfört sin frälsningsplan på något annat sätt, eftersom profetierna skulle uppfyllas till punkt och pricka. Vår Gud är aldrig rådlös, oavsett vad vi människor har för oss eller hittar på. Nej, han som Jesaja profeterade om mer än 700 år innan Jesus föddes är underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfust. Så ska herradömet vara stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta, skriver profeten Jesaja i kapitel 9 och verserna 6 och 7 ur 1917 års bibelöversättning. Dagens minnesord är hämtat ifrån psalm 119 och vers 105, där det står så här enligt den äldre översättningen ifrån 1917: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

0: my soul was in his care.
1: Avsnitt av programserien Rätt liv med Olle Forsland.
2: Välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med. Både du som bor i närheten och du som sitter ute i landet och kanske lyssnar på internet. Idag hade jag tänkt att tala om andlighet. Och för dig som har varit med länge, det har ju sänts ganska länge det här programmet nu, så vet du att jag har talat om andlighet förut, men kanske ur en liten annorlunda synvinkel denna gången. Programmet Rätt liv, det syftar ju till att försöka peka på ett rätt liv som vi människor kan få om vi vill. Jag kan inte säga att jag själv lever 100% rätt. Då vore jag inte människa, utan jag är bristfällig som alla andra. Men jag vill ändå dela med mig av sådant som jag har tänkt på, sådant jag har läst om och framförallt sådant som jag har upplevt i mitt eget liv. Det finns ju lite olika typer av andlighet. I vår tid så är det ju lite märkligt, kan jag tycka, att andligheten har en så stor roll. Vi är ju inne i ett tekniktänkande. Allting som vi tillverkar idag är ju oerhört tekniskt och materiellt och bygger på vetenskap. Likväl så är det många människor som lever i andligt sökande. Man skulle kunna säga att andlighet är sådant som inte är materiellt. Materiella saker, det har vi runt omkring oss. Och andliga saker, det har vi också runt omkring oss, men vi kan inte ta på dem på samma sätt. Möjligtvis så kan vi ju känna i vårt själsliv att någonting är fel, eller någonting känns väldigt tryggt och säkert. Det kan vi känna när vi möter människor. Jag utgår ifrån att människorna, de har en inneboende ande. Och människan är ju tredelad på det sättet, eftersom vi då är materia. Vi är ju en kropp, och den här kroppen, den kommer att förmultna en dag. Vi är också själ, vi har ett jag, det som visar att det är jag som är den här personen. Och det, de ränderna, de går inte ur hur gammal man än blir. Man är sig ganska lik faktiskt. Och så har vi då en ande inom oss som vi ska försöka att behandla lite grann idag. Andlighet behöver ju inte inbegripa på tron. Det kan ju inbegripa på övernaturliga saker, eller sådant som vi rättare sagt upplever som övernaturligt. En del saker är ju inte övernaturliga, de ser bara övernaturliga ut. Så kan det ju vara med till exempel trollkonstnärer. Det är ju inget övernaturligt de gör, utan de gör det på ett sätt som det ser ut att det är övernaturligt. Vi kan ju också känna lite spirit eller ande i konsten, i musiken och i litteraturen. Och framförallt kanske vi känner jättemycket känslor när vi blir kära. Kärleken är ju ett mysterium för många människor. Likväl så är den en oerhört stark kraft. Även sådant som självförverkligande kan ju väcka till liv en andlighet där vi upplever att vår natur, som inte bygger på kroppen, har ett fokus, en kvalitet. Och till exempel en som är tonsättare kan ju göra fantastisk musik bara genom att känna in och sätta ner de rätta noterna på notbladet. Andlighet, det finns lite grann överallt, som jag sa. Och vår ande, det är en ande som inte kommer att dö.

0: Det var Tvärs med Arnold Börud som sjöng för oss Vår frälser döden. I andligheten så finns det, som jag sa, mycket sökande. I alla tider har människor sökt i det andliga. Jag tänker då på buddhisterna, jag tänker på indianerna, hinduerna, de kristna. Alla söker efter någon form av andlighet. Och kanske det är så att det finns naturligt i oss var och en. Uppfattningen och fokuseringen på människan, att vi är varelser med själar, det är ju så att en del inte tycker så, utan en del vill placera själar i allt levande, till och med i träd och buskar och sådär. Men jag vill inte tala i det, utan jag vill tala i det som min bibel säger. Och det är att våra fysiska kroppar innehåller en själ som är odödlig. Däremot är kroppen dödlig och kommer att försvinna. Hurdan är då en andlig människa? Ja, jag har ju mött en del sådana i mitt liv faktiskt. Och man upplever dem som lite grann annorlunda. Man riktigt känner när man möter dem att de går och bär på en stark ande. Alla människor har inte det, men de jag tänker på, de hade en stark ande i sig. Och det påverkade mig utan ord faktiskt. En andlig person är en person som kan kanske se lite grann in i framtiden. Kanske har en bättre intuition, känner på sig om någonting är galet. Om den här andliga personen står i kontakt med det andliga i himmelen, alltså Gud själv, den heliga ande och så vidare, så har den personen en auktoritet i den andliga världen. Andlighet är någonting som utspelar sig just nu. Det är ingenting som vi ska skjuta upp framåt i tiden till något mera andligt tillfälle, utan varje tid eller varje nu är ett andligt nu. Jag har nämnt det förut om Guds namn. Det heter ju Jag är, alltså är Gud just nu, och Gud är ande. När vi är fullständigt närvarande i nuet, utan att kanske tolka, analysera eller lyssna bara till hälften eller låta intellektet börja mala runt, då kan vi få en andlig upplevelse. Men det är ju så att vi människor, vi har många såll och silar i vårt medvetande som sållar bort väldigt mycket av det andliga. Och kvar finns då ibland ingenting faktiskt. Men tar vi emot det goda andliga i våra liv, så påverkar det oss. Vi blir snälla helt enkelt. Vi blir fördragsamma, mer glada, får större frid i hjärtat. Och troligtvis också större kärlek, både till oss själva men också till våra medmänniskor. Religion kan innehålla andlighet, men andlighet är inte religion. Det tål att tänka på. Därför att idag så finns det så otroligt mycket som kallas för andlighet. Meditationer, drömresor, inre resor, healing, regression, seanser, olika sittningar av olika slag. Och man kan lockas att söka inåt sig själv. Och det är ju fritt för var och en att göra det om man så vill. Men den bibliska läran om sökandet, det är att vi ska söka vår skapare, att vi ska söka vår frälsare. I New Age-tänkandet så är även kristendomen med som en, ja, ett alternativ skulle man kunna säga. Men det är inte den enda alternativet. I den kristna läran så är kristendomen, Bibelns budskap, Jesu budskap, det är den enda läran. Men det, som sagt, det finns en del andra saker.
1: Alla behöver vi någon att tro på som kan

Den nya andligheten heter den här låten och den var framförd utav Jan Malmsjö. Mänsklig andlighet. Vi har någonting som vi kallar för andliga övningar. Det var nog Ignatius av Loyola som beskrev den här företeelsen med andliga övningar. En andlig person skulle vara en person som lever intensivt för sin religiösa tro. Många var ju de som gav hela sitt liv till sin religiösa utövning. Som jag nämnde förut, gick kloster eller sålde allt vad de ägde och hade och gick ut i öknen och levde på gräshoppor i stort sett. Medan en del andra, särskilt senare tid, de började organisera andligheten så det blev kyrklighet istället. Andlighet kan vara utan kyrka, men kyrka kan inte vara utan andlighet om det ska vara värd namnet kyrka. När man går in i en kyrka så är det inte bara en byggnad. Jag vet att många tycker att det känns lite andäktigt, lite stillsamt och ja, lite speciellt att gå in i en kyrka. Det gäller både här i Sverige men också i stora delar av övriga världen. Mycket kanske för att kyrkorna är så gamla. De kom ju till väldigt tidigt och har funnits i hundratals år och klarat sig både från krig och annat. Men andligheten sitter inte i de här stenväggarna eller stenpelarna, utan andligheten sitter i Guds hjärta. Om Gud är med så spelar det inte så stor roll om det är en katedral eller ett rum i källaren. Det har många östländers människor fått uppleva. De har fått fira sin andlighet i det fördolda, på gömställen. Man skulle kunna säga att en viss andlighet, där uppnår man en balans. En del människor har andliga upplevelser och då kan man få känna liksom att den där upplevelsen blir det tillfället där man hänger upp sin andlighet och sin tro på. Sen kanske det inte händer någonting mer under hela livet, men man har den här händelsen och det är ju ingenting fel i det. Men jag tror att andlighet, det är ett flöde där man kanske varje dag lever och upplever att Gud själv går bredvid en. Att man upplever att han leder en, olika steg, olika händelser. Det är bara det att man inte är så vaken för det, så man märker det. Men jag har tänkt på det mycket, och särskilt när jag har varit nära att råka illa ut i trafiken, så har jag tänkt mycket på att Gud måste ha varit där. Att upptäcka det andliga kan ju kräva en del träning och tålamod framför allt. Men det är någonting som vi kan träna på själva. Om vi bara vill och har intresse så kan vi upptäcka det andliga. Den kristna tron, som egentligen är väldigt enkel men som många har gjort så komplicerad att uppnå eller att fånga in. Andligheten är egentligen enkel därför att vi är andliga. Det är bara det att vi måste öppna våran andliga dörr. Andlighet är en form av tänkande och kännande, och man kan uppnå olika saker om man bara är i samklang med Gud själv som är ande. Det finns integrerat i varje människa, det andliga. Likaväl som vi kan säga att mitt jag är integrerat med mig själv. Vi ska lyssna till en sång nu som heter För att du själv är här.

För att du själv är här med Urban och Carina Ringbäck. Jag ska föra dina tankar till lite enklare saker. Jag har kallat det för ursprungskälla. Om du tänker dig att du tar en skruv och så skruvar i den. Vad har hänt då egentligen? Jo, du har sammanfogat två stycken materiella ting. En planka kanske och en metallskruv. Och om ingenting händer med den här skruven så kommer den att sitta kanske i 100-150 år om inte den rostar sönder. Det blev en effekt utav det som du gjorde. Jag tänker också på att baka bullar. Jag kan inte baka bullar, ska jag vara riktigt ärlig och erkänna det. Det blir aldrig bra. Men jag vet de som kan baka bullar. Och när de har gjort det så luktar det så gott i lägenheten eller i huset. Jag har till och med hört att man bakar bullar i hus som ska visas och säljas. För just den här goda doften ska finnas när folk går runt och tittar. Jag vet inte om det är sant, men så sägs det. I alla fall, att skruva i en skruv eller baka bullar, det är någonting som kommer ifrån din tankevärld. Det är din hjärna som bestämmer sig för att nu ska jag göra det här. Att dra i en skruv kan ju vara relativt enkelt, om man har tillräcklig styrka vill säga. Att baka bullar, som jag sa, känns i alla fall för mig lite svårare. Och det är fler saker som måste blandas ihop med rätt temperatur och vad det är allting. Det där med handjummet eller vad det var, stod jag fattade inte riktigt det, men det gick inte bra för mig i alla fall. Men i alla fall så kommer ju bullarna att bli väldigt goda om det är rätt person som gör dem. Men det är en hjärna som finns bakom. Hur man än tänker och tänker så blir det inga bullar om inte hjärnan får påverka händer och fingrar och så vidare. Det är först då det kan bli en bulle.

Jag satt häromdagen och tittade på en mjölkförpackning och där fanns gångertabellen och det var ju länge sedan jag såg den. Och i min ålder i alla fall så fick vi ju rabbla den tills vi kunde den nästan i sömnen. Och det där satte igång lite tankar i mig. Och minnena vaknade upp ifrån min skoltid och jag gjorde små kopplingar till personer och kompisar som jag hade då på den tiden. Vad vill jag säga med alltihop det här? Jo, när du ser en bulle, då vet du att någon har gjort den bullen. Det är egentligen inte så komplicerat. Hur vi än försöker att tänka så blir det ingen bulle om inte någon gör den rent fysiskt. Lite grann är det så med andligheten. Att en gång i tiden så satt vår Herre och skapare och tänkte att han ville göra någonting som liknade honom själv. Och så kom vi till. Nu vet jag att jag säger emot vetenskapen. Men vetenskapen har ju aldrig gett några definitiva svar utan de ändras ju för varje år. I min värld så är det, om du tar den här bilden nu, den här bullen som åker runt i universum som kallas för jorden. Den bullen har min Gud gjort och han är andlig. Och hans förmåga, den är mycket, mycket större än vi ens kan fantisera om. Han besöker skapelsen med sitt skapande. När han såg att hans skapelse höll på att gå under, då sände han sin son så att han skulle få göra ett studiebesök ibland oss människor. Och så utförde han sitt verk på Golgata. Och så flyttade han hem till Gud igen. Men jag vill ändå påstå att i det här andliga som jag håller på att tala om så finns Gud. Han är där. Inte fysiskt. Jesus finns där. Han sitter på Faderns högra sida. Han ser oss och han manar gott för oss. Vår Gud, han ser till att det varje år växer. Vete och havre och korn och råg och bananer och potatisar. Och vi tar det så för givet att det ska finnas överskott på all mat i vårt land i alla fall. Men det finns alltid någon bakom. Vi skulle märka ganska snabbt om Gud inte brydde sig, om han så att säga lämnade planeten jorden med sitt beskydd och sin omsorg. Då skulle vi märka det väldigt, väldigt fort.

om Gud förglömde världen, sjöng Göran Stenlund. Det här var en sång hämtar ut album från Göte Strandsjö. Vi fortsätter med bildspråket. Om du tänker dig en dörr. De flesta människor har ju någon dörr. Kanske en ytterdörr och innerdörr och så vidare. Om du då tänker dig att vi människor, vi är andliga på insidan. Likväl så kan vi stänga vår ytterdörr för det andliga på utsidan. Det andliga på utsidan vill väldigt gärna komma in till ditt andliga på insidan. För de två storheterna, de hör ihop faktiskt. Vi kan stänga av tankar, känslor. Vi kan förhärda oss. Vi kan till och med stänga av smärta. En liten parentes, så gör jag det just nu. Jag har fått lite ont i mitt ben. Men jag gör det här programmet i alla fall. Ofta är det små saker som gör att vi någon gång öppnar våra dörrar och släpper in lite ljus i våra själar, i våra hjärtan. Ibland så kanske vi står vid någon kär god vän som har lämnat jordelivet. Så börjar vi gråta och så känner vi att det är någonting som knyts upp där inne. Medkänsla med människor som far illa. Det kan knyta upp och det kan också öppna våra dörrar. Den bästa dörröppnaren som jag känner till, det är att vi erkänner att vi faktiskt är rädda. Att vi erkänner att vi är små varelser och att vi egentligen behöver en stor far i himlen. Ibland kan omsorg som vi tar emot hjälpa oss att öppna våran dörr. Och när vi sväljer stoltheten, då tågar den här anden som finns utanför vår dörr, den tågar in och utgjuter sitt balsam över vår inre ande.

Öppna din dörr för Jesus med Mikael Järlestrand. Även denna sången var hämtad ifrån album med Göte Strandsjö. Det andliga talar vi om. Och vi närmar... Öppna din dörr för Jesus med Mikael Järlestrand. Även denna sång var hämtad ifrån album med Göte Strandsjö. Det andliga talar vi om.

slutstationen. Det är ju någonting som vi ofta förtränger. Det är någonting som är jobbigt att tala om. Döden har ju blivit lite grann bortrationaliserad i vårt samhälle. Man gör om den till någonting ganska rationellt, men också vackert och så. Och det är väl ingenting fel med det. Men likväl är det ju så att vi möter en dag den här slutstationen var och en. Det finns många uppfattningar om den här slutstationen, hur den ser ut. Jag har hört de mesta, tror jag, att det är slut, det är tomt, det är bara 2 meter under marken. Någon tror att vi blir ett djur i ett annat liv. Ja, det finns många sådana här uppfattningar. Men den bibliska uppfattningen, den är att slutstationen är inte slutet för oss människor. Slutstationen är slutet för vår kropp. Det är den som tar slut, och den ska grävas ner och den blir mull. Det är även så att det blir ett slut för den här tanken som vi har, tänkandet. Därför att tänkandet är egentligen en produkt utav signalsubstanser i våran hjärna och elektriska impulser. Men slutstationen är en startstation för den eviga själens ande, ditt eviga liv. Det var ju så här att Gud skapade dig och mig lika honom själv. Därför går vi och bär på ett evigt liv. Men valsituationen har han överlämnat till oss. Om vi vill till honom i evighet eller om vi inte vill det. Under den här resan så kan vi möta det andliga. Vi kan känna av det. Vi kan se fram emot det. Vi kan till och med kanske se lite olika syner om vad som väntar oss. Så under den tiden vi reser mot slutstationen, då kan vi leva i det andliga. Och då är slutstationen inte speciellt skrämmande för någon av oss. Det finns människor som sysslar med den mörka sidan av andligheten. Och jag kan inte säga att jag är så väl insatt i den, men lite vet jag. Och jag vill inte prata om det, för det är ingenting att ha. Men det är inget som leder till något ljust, gott. Utan det är bara leder ner i ett svart hål faktiskt. Jag tycker det är skrämmande, vissa saker som jag har sett och hört. Jag vill visa på den ljusa delen. Jag vill visa på Gud själv som är kärleken. Jag vill visa på Jesus som står där vid slutstationen. Han som blev världens frälsare. Och han som också är din personliga vän.

Den här låten hette Livets resa med Lars och Rolf Edberg. Vi har nått fram till slutet av det här programmet och jag ville bara dela med mig av tre tankar jag har inom mig. Det finns tre länkar mellan dig som vanlig människa och den andliga världen, den goda, gudomliga, andliga världen. Den första länken, den heter trons länk. Den handlar om pålitlighet och förtröstan på en allsmäktig Gud. Den andra länken heter bönens länk. Den länken börjar att växa när du börjar tilltala din Gud i tro och när du visar ditt beroende av honom. Tredje länken kallar jag för erkännande. Det är när du erkänner att du är Guds och Jesu vän i detta livet och att du även vill vara det i evighet. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Jag önskar dig Guds rika välsignelse.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. Tisdag, alltså den 25 augusti klockan 13.00, då är det mötesplats Rörstrand. Denna gången är det rubriken I Herrens händer. Det är sångstund med Birgitta Edström, Svante Bengtsson, Inga-Maja Hörnberg och Lennart Sjöholm. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
1: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön.
0: På onsdag 18-20 är det också unga vuxna bibel.
1: Torsdag 12-13 bön i Sadarmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
2: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.
3: Radio Hope Classic. Och nu ska vi ha en liten premiär här tillsammans med Åstålpojkarna, som har släppt en det man kallar ny tvåspårssingel. Det är helt digitalt, alltså inte på någon skiva om jag har förstått saken rätt. Och den här singeln heter Längtan till havet och har två låtar då. Dels titellåten Längtan till havet och sen People Get Ready. Och Åstålpojkarna, de hör vi någon gång då och då här i Radio Hope Classic. Och det är på skivan Faith, Hope and Love med Peter Harrison. Men nu är det en ny tvåspårssingel som heter Längtan till havet. Och den innehåller låtarna Längtan till havet och People Get Ready. Åstålpojkarna, det är en välkänd kristen musikgrupp från ön Åstål i Bohuslän, strax söder om Tjörn. Gruppen bildades ursprungligen under 1970-talet och har varit aktiva under sitt nuvarande namn sedan 1980. Och det var den folkkärde musikprofilen professor Göte Strandsjö som gav gruppen namnet Åstålpojkarna år 1980. Det var i samband med att de släppte sitt första album, Det största att leva för, och skulle uppträda i ett tv-sänt sångprogram från Pildimsparken i Malmö. Gruppen blandar traditionellt kristna läsarsånger, psalmer och andliga visor med genrer som gospel och country. Deras musikaliska varumärke kännetecknas starkt av instrument som dragspel och gitarrer. Och vi ska väl ta och lyssna på den första av de här låtarna då, nämligen titellåten Längtan till havet.

Det var Längtan till havet med Åstålpojkarna som idag har premiär på den nya dubbelseden eller tvåspårssingeln som man kallar det. Och medlemmarna i det här gänget har spelat ihop under decennier. Och de består av Dan Gustafsson, sånggitarr, Urban Larsson, sånggitarr, Bengt Arne Johansson, elgitarr, Per Aste Persson, bas, Sture Kjellberg, dragspel, Peter Langnerid, trummor och Stefan Ludvigsson på sång. Den senare lämnade jordelivet under det här året. Förutom sitt samarbete med skådespelaren Peter Harrison, som jag nämnt tidigare, så har man även samarbetat med musiker med den norske stilgitarristen Helge Johannesen. Genom åren har Åstålpojkarna gett ut flera uppskattade produktioner som finns att lyssna på via exempelvis Spotify. Och det är till exempel då 1980, Det största att leva för, 1983, Vi blir inte äldre, vi kommer bara närmare hem, 2009, Tro, hopp och kärlek, alltså albumet med Peter Harrison, och 2013, Allting kan förändras. Men då tar vi och lyssnar på låt nummer 2 i den här tvåspårssängen, och den heter alltså People Get Ready.

Det var Åstolpojkarna med People Get Ready. Premiär idag med de här låtarna från den nya tvåspårsingen då med titeln Längtan till havet. Och trots att de här grabbarna har hållit på i över 50 år sedan starten 1970 så är de fortfarande aktiva. Man gör spelningar i kyrkor och kapell samt ger ut musik digitalt. Och mer information om deras turnéer och skivor det hittar du på Åstolpojkarnas officiella Facebook-sida. Då ska vi avsluta den här presentationen av Åstolpojkarnas nya låtar. Och jag som har presenterat det heter Sven-Åke Boström. Och då tänkte jag att vi som avslutning skulle ta och lyssna på en av låtarna från den här skivan som vi nämnde tidigare då. Nämligen albumet Faith, Hope and Love med Peter Harrison. Och då lyssnar vi till Var jag går i skogar, berg och dalar.

0: under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Han är född och uppväxt på västkusten i frikyrkomiljö, men ville pröva på livet utanför. Han drömde om att en dag få komma till USA och blev nordsjöfiskare för att finansiera sin dröm. Han återvände så småningom till Sverige och blev snart egen företagare. Hans passion har alltid varit sången och musiken, och startade bland annat sångmusikgruppen Fiskebäckstrion. Han har genom året bevarat den gemytliga västkustdialekten. Hans namn är Bert Christiansson. Och jag heter Kjell Björk och lyckas få en pratstund med honom i vår programpunkt som heter Ärligt talat. Och jag säger ett hjärtligt välkommen till dig, Bert Christiansson. Ränderna går ju så att säga aldrig ur riktigt. Bland annat röjer ju din dialekt att du kommer från Sveriges framsida, som göteborgarna i alla fall säger. Är det Sveriges framsida?
1: Nej, jag vet inte om det är Sveriges framsida. Men därifrån kommer alla goa gubbar i alla fall. Och det har varit mycket det här med Sveriges framsida och baksida. Det kanske var mer så när jag bodde där. Och det går ju så mycket historier om detta, så det finns ingen måtta på det. Och när man säger så här, när stockholmarna säger till göteborgarna, vad säger ni när vi talar om oss, säger stockholmarna. Då säger göteborgarna, vi talar aldrig om er. Ja, så nej. Kan det vara. Ja.
0: Nu har vi ingen stockholmare som kan försvara sig.
1: Nej, men de kommer inte säkert.
0: Men i vilket fall som helst, ränderna går aldrig ur. Dialekten röjer ju väldigt tydligt att du har den här, som jag tycker, gemytliga göteborgskan som aldrig tycks gå ur. Men är det andra ränder som inte har gått ur? Jag menar, är man västkustbo så är man väl... Vill man kanske gärna dit ibland? Eller?
1: Det är bara förtecknet. Man vill dit. Och jag känner mig som en flyttfågel på våren. Då vill jag åka hem. Någon har sagt att man måste resa bort för att kunna komma hem.
0: Men du är i alla fall född på västkusten. I Västra Frölunda, så långt jag uppfattat det.
1: Yes.
0: Har du någon minnen från barn- och ungdomstiden? Som rinner på så här spontant?
1: Ja, jag var väldigt intresserad av idrott. Jag spelade hockey, bandy, spelade mycket pingis. Och det gjorde väl att det blev inte så mycket kyrkobesök till pappas och mammas stora sorg.
0: Det var inte riktigt rumsrent?
1: Nej. Och då var det roligare att hänga med gänget som spelade hockey eller bandy än gå på något möte. Så det var lite trassligt ibland.
0: Men det är en typisk frikyrkobygd, om man vill säga.
1: Fiskebäck, du har Allianskyrkan, eller Missionskyrkan nu, och även Pingstkyrkan, som är mycket starkt präglade av den väckelse som man en gång upplevde i Skagen. Det kan man berätta länge om, men det har präglat hela bygden, och det är en typisk frikyrkobygd, ja.
0: Men dina föräldrar, om jag har förstått det rätt, var starkt engagerad i kyrkan?
1: Pappa var ju söndagsskollärare i Smyna kyrkan väldigt mycket, så han åkte dit in. Sedan gick mina bröder med i Pingstkyrkan i Västra Frölunda, eller Fiskebäck. Och det tog lång tid innan jag accepterade det. Och jag kände mig lite obekväm där, då vi hade olika intressen.
0: Hur såg dina föräldrar på att du inte gärna ville gå till kyrkan för att idrotten liksom tog över då?
1: Nej, det var ju sorg för dem. Och de försökte ju på alla sätt då. Och de lyckades till slut. Att de sa, jag gillar att åka skidor. Så sa, Smyna kyrkan har en trip eller en resa till Hamar. Du kan få åka med dit om du vill. De försökte ju på alla sätt då. Och de lyckades till slut. Att de sa, jag gillar att åka skidor, så sa Smyna kyrkan har en trip

0: mitt i tonåren på det
1: sättet.
0: Men du gjorde aldrig någon revolt emot kyrkan så?
1: Nej, det var sån där, vad ska jag säga, en protest lite grann på något sätt.
0: Ja, men där i din tonårstid i Västra Frölunda, där växte det fram ett behov av att göra lite äventyr i livet.
1: Har alltid varit, jag gillar äventyr. Jag ordnade resor för många, vi gjorde olika bitar. Och sen hade ju då alltid USA hägrat för mig. Det var ju landet jag ville till. Och sen såg jag många av mina kamrater då. Man fick sällskap och några gifte sig. Och då såg jag, det blev ingen Amerikaresa för dem. Utan dessa tänkte, nej Bert, om du vill få din dröm USA, så gör det nu.
0: Vad var det som skapade den drömmen?
1: Det fanns något som kittlade mig om äventyret. Något nytt.
0: Och det är cowboy?
1: Inte så mycket cowboy. Men jag vet inte vad. Sen hade jag några vänner som hade åkt dit. Men mitt problem var ju att åka dit kostade pengar.
0: Och då måste du finansiera det på något vis. Och sökte dig ut. Jag har gjort lite research och jag vet att du sökte dig upp på Nordsjön.
1: Mm.
0: Som fiskare.
1: Just det. Det är ju så här, om man var på Nordsjön som fiskare då, som jag var. För det första så åt du gratis. För det andra så bodde du gratis. Och för det tredje så kunde du inte spendera några pengar ute på havet. Så att jag tjänade pengar. Men det vill jag säga till alla som lyssnar. Det var ett tufft liv. Och jag kan berätta allt om sjösjuka. Och det var höga vågor. Och vi får gå i land för storm ibland. Och det hände ju en del olyckor som vi vet. Jag fick, kom jag ihåg, en fråga i skolan. Varför är folk på öarna så väldigt gudfruktiga och religiösa? Jag kunde inte svara på den frågan. Men efter att ha varit ute på sjön så förstår jag att det var viktigt att ha sin sak klar med Gud när man gick ut på Nordsjön.
0: Man levde nära döden nästan,
1: ja,
0: kan man säga.
1: Ibland.
0: Men var din pappa fiskare?
1: Pappa hade fiskat lite grann och sådär. Inte så mycket. Han var inte ute på Nordsjön. Det var jag. Även min bror gick med ut. Men han orkade inte. Han gick i land ganska tidigt.
0: Men du har mycket upplevelser på Nordsjön, kan jag tänka mig. Vi behöver ett särskilt program för kanske. Ja. Men kan du ta fram någonting som sticker ut?
1: Som sticker ut?
0: För ja. Varje dag var väl inte likadana?
1: Nej. Utan man fiskar ju fram till, men på den tiden så ansåg man inte att man skulle fiska på söndagar. Så att på kvällarna, på lördag kväll klockan 5, så ankrar man mitt ute i Nordsjön. Och så sov man hela söndagen där ute. Och då trodde jag att jag skulle gå på däcket där utan några människor. Och det enda jag hade pratat med, det var fåglarna som kom och satte sig på båten ibland. Det var det enda. Och det gick så här långt en gång att jag sa, jag gör så här att jag betalar all oljan om vi kan gå in till Shetland. Lervik finns det en stad som heter. För att jag vill gå i land, jag måste träffa folk. Och så gick man ut på radion och sa, man talade på radion hela tiden mellan båtarna, att Bert, han vill gå in till land. Så vi gör det. Och jag tror det var 10-15 båtar, alla gick då på något sätt.
0: Men du, var du med om någon riktig storm?
1: Oh ja, verkligen storm. Så jag vet, vi fick gå i land i Norge. Det gick inte att fiska, det blåste så. Och det var jättevågor som kom. Ibland.
0: Men en följdfråga, vad fiskar ni för någonting?
1: Okej, vi trålade sill, vi fick helgeflundra, vi fick makrill, gråsej, pigghaj, haj fick vi också.
0: Nu sa du sill på det här karaktäristiska.
1: Ja, inte strömming utan sill.
0: Sill.
1: Gränsen går i Kalmarsund.
0: Men uttalet sill,
1: ja,
0: är lite speciellt, åtminstone för vissa öbor.
1: Ja, sill har ju, jag menar, tar bara som på Klädesholmen, på där man i 400 år har marinerat sill. Det var sillperioderna som kom. Man till och med seglade upp till Stockholm från västkusten för att sälja sin sill i här uppe. Och då sa man silla gotté, sa man.
0: Bert, Vi kommer till det sen, men du har ju...

0: Ägnat dig mycket åt sången och musiken. Får vi ta en liten paus och sätta på en skiva?
1: Ja.
0: Där du själv medverkar med både sång och gitarr, tror jag, va?
1: Ja.
0: Och då lyssnar vi på sången Född på nytt med Västkust-trion.

0: Jag sitter alltså tillsammans med sångaren, musikern, entreprenören och äventyraren får vi säga, Bert Christiansson. Och vi bläddrar lite i minnenas album i vårt program Ärligt talat. Bert, du gav dig alltså ut på Nordsjöfiske i stormar och i stiltje där du har väldigt mycket att berätta. Vi får nog göra ett eget program om det. För att sikta på USA, dit du så småningom kom, då måste du ha kommit upp över tonåren, eller när ungefär var flyget iväg?
1: Jag hade gjort det militära, så jag var klar med det. Och så att då var jag fri lite grann att äga mitt eget liv. Och det var då jag tänkte att det var då fisket kom in, att tjäna lite pengar. För man kan inte komma till USA utan pengar. Så jag fick en man i Kalifornien att gå i god för mig. För amerikanska staten var noga med att inte man skulle lägga dem till last om det blev problem. Och de bodde i Oakland, Kalifornien.
0: Du hade alltså gamla kontakter där?
1: Ja, de hade bott i Göteborg, så jag kände dem sen tidigare. Och hade kontakt, löpande kontakt där. Så att han gick god för mig. Och jag till ambassaden och skrev alla papper. Och min intention var då liksom att då bli amerikanare på något sätt. Men det var så mycket frågetecken. Men jag fick inresetillstånd och visum och allt detta. Och sätter mig på ett plan som gick till USA via Island. Bara det var en upplevelse för mig att göra det. Och landar i New York. Och där finns det en dam som då var mammas väninna som tog hand om denna vilsna man ifrån Fiskebäck.
0: Och cirka 20 år gammal.
1: Ja, nu lite mer. Ja. Och hon trodde väl då, jag tänkte på det efterskott, hon tänkte att svenskarna har inte mycket pengar. Så hon hade bokat in mig på KFUM i New York. Och där bor de som inte har råd att bo på vanliga hotell. Och många så här. Så att jag undrar, vad ska det här bli? Jag blev rädd. Jag måste säga det. Första natten hade jag svårt att sova. Och när man skulle, det fanns ju inget toalett och sånt på rummet, utan det var i hallen med alla andra. Och det här på morgonen när man skulle tvätta sig, så stod man vid ett stort, långt tråg. Där stod massa människor då. Så det var lite flyktigt. Det var så annorlunda. Jag tänkte, Gud, det här klarar jag aldrig.
0: Så din bild av USA blev lite grumlad när du kom dit? Eller blev du besviken? Eller tänkte, vad ska det här bli?
1: Jag blev rädd.
0: Du blev rädd?
1: Jag känner mig otrygg i denna jättestad med så mycket människor. Mycket färgade människor som jag inte kunde tala med. Så det är väldigt bra kanske. Men så var det jag var i en kyrka en kväll och träffade en man som faktiskt kom från Fiskebäck, och han förbarmade sig över mig, och jag fick bo hos honom och hans fru och bodde i Bronx av alla platser, 2 nätter.
0: Och var ligger det någonstans? Cirka
1: det ligger i New York.
0: Det ligger i New York, Bronx, ja, just det.
1: Och efter 2 nätter där så skjutsade han mig till en Greyhound-station, så jag åkte buss i nära 7 dagar och 7 nätter i ett streck. Sov på denna buss. Kan skriva en historia bara om den bussresan.
0: Men det är dag och natt. Men var sov ni någonstans?
1: Jag sov i sätet.
0: I sätet, ja.
1: Och där kunde man då hyra en kudde för 25 cent av chauffören. De här chaufförerna, de körde 6-8 timmar i sträck. Och sen bytte man till nästa. Så de gick rätt över i olika städer. Och på de bussarna, på de bussarna åkte de som inte hade bil, inte hade råd att flyga, men måste komma någonstans. Så där fick jag leva och uppleva och prata med folket ifrån, inte de rika, utan de som hade det svårt.
0: Men du, matfrågan?
1: De stannade på olika, något som heter Harvard Johnson. Och jag var ju dålig på engelska. Och läsa en meny för mig då från Göteborg på engelska. Men jag visste vad hamburgare var. Så jag åt hamburgare i 7 dagar och 7 nätter tills jag kom fram till San Francisco. Och då var jag helt slut. Jag tror jag sov nära 2 dagar.
0: Om jag uppfattade det rätt så bodde dina vänner där.
1: I Oakland. De bodde i Oakland. Jag kom till San Francisco.
0: Aha.
1: Så jag fick verkligen uppleva Greyhound.
0: Men samtidigt då, du hade ju din tro.
1: Ja, ja.
0: Så att jag kan tänka mig att du ibland knäppte dina händer möjligen. Och
1: ja.
0: Vad tycker du?
1: Ja, jag vet faktiskt tillfälligen. I och med att de här bussarna stannade på inte så där, vad ska jag säga, fredliga ställen. Ibland så kom det ombord folk, de var fulla och det ibland var det slagsmål på bussen. Så jag vet att jag hade en stor paprinrock. Jag vet att jag kröp in i den där rocken i bänken eller i sätet och så sa Gud, ta hand om det, nu försöker jag sova en stund. Så det var en mycket omväxlande och orolig resa.
0: Ja, Bert, så småningom efter denna långa resa, det måste man säga. Vad sa du, 7 dygn?
1: Jag tror 7 dygn, ja.
0: Ja, så, och du hade levt på hamburgare och sen sovit i bussen.
1: Så var det.
0: Kom du i kontakt med några vänner på bussen som blev kompisar där? Eller?
1: Jag menar, det var ju snabba. Det kom olika människor, de kom och gick, va? Så man träffade några och pratade en stund och så skulle de av i nästa station. För de här bussarna då gick ju så folk åkte ju mellan olika städer, så det var deras lokaltrafik mer eller mindre. Men jag var ju stationerad på bussen.
0: Och då hade ni bestämt träff i San Francisco med den här familjen,
1: ja,
0: som skulle ta hand om dig.
1: Ja.
0: Och så småningom så kommer bussen in i San Francisco. Mm. Och du kliver av. Mm. Kan jag tänka mig, jag räknar ut det själv. Och där möts du av de här vännerna.
1: Mm. Det var ju också, och det var ju väldigt roligt för att träffa dem. Det var ju länge sedan jag hade sett och pratat med dem. Men nu fick jag komma hem, så jag bodde hos dem då en längre tid faktiskt. Och då också fick jag lära mig lite grann om olika jobb och så vidare.
0: Ja, men din avsikt var att börja jobba där då?
1: Ja.
0: Fast du inte kunde engelska så bra?
1: Det gick ju bättre och bättre. Men jag upptäckte också att engelska och amerikanska, det är 2 olika bitar. Det fanns ju uttryck på engelska, på amerikanska, så jag inte visste vad det betydde. Jag fick fråga dem ibland. Och på ett av de jobben jag hade, då satt jag med ett lexikon, vet jag, för att kunna följa med deras slang och deras sätt att uttrycka sig på olika sätt. Och man lärde sig deras språk. Och det var inte det jag hade lärt mig i skolan i Göteborg.
0: Vad var det för jobb du fick först?
1: Första jobbet, då jobbade jag som på ett bygge. Grovarbetare på ett bygge. De byggde hus då där, så det var en vän till mig som då hjälpte mig in där. Men det var svårt att vara på ett bygge då du inte tillhörde fackföreningen. Det var en väldigt stark union. Så det var jag inte så jättelång tid. Sedan så började jag att som försäljare. Och det var intressant. Då fick jag liksom öva min verbalisering på engelska språket. Och de tyckte ju det var lite festligt. Det kom en kille som talade rolig engelska. Så det var en utmaning också.
0: Men du, om jag fattade det, så emigrerade du till USA.
1: Ja.
0: Men när du får det här jobbet så hade du grönt kort? Eller?
1: Jag fick ansöka om grönt kort.
0: För att få jobba?
1: För att få jobba, ja.
0: Och det var inga problem?
1: Inte då, men idag är det det.
0: Hur blev du mottagen, hörde du, som invandrare i den amerikanska kulturen på bygget till exempel?
1: Jo, de tyckte det var lite spännande. Nu har ju svenskarna etablerat, hade då i alla fall ett fantastiskt gott rykte. Och ryktet då som man etablerade när alla de här svenskarna emigrerade var ju att de var ärliga, arbetsamma och man kunde lita på dem. Och jag fick liksom rida lite på det också. Men de tog hand om mig på ett strålande sätt, måste jag säga. Så jag vet att det fanns en radiostation varje lördag förmiddag som hette Music from Scandinavia. Så där satt jag och lyssnade på musik från Skandinavien. Och de spelade ut på Öckerö finns det aldrig skönaste kvinns. Så att det var, och ibland ska jag riktigt säga att jag längtade hem. Ja?
0: Det blir lite hemlandstone där.
1: Speciellt under julen.
0: Bert Christiansson, Jag sitter och tittar på vårt inspelningsbord och ser att här ligger ett grönt kort. Och du nämnde förut att det var villkoret för att få jobb överhuvudtaget i USA. Och ditt första jobb var på bygge. Och sen så småningom, om jag fattade rätt, så blev amerikanskan lite bättre. Och vad var ditt nästa jobb egentligen?
1: Ja, då var jag säljare. Så jag gick från hus till hus och sålde så kallade cleaning order. Jag sålde alltså värmeutrustning för husen i Kalifornien som inte alls har samma tjocklek på väggar. Eller, så att jag tror Kalifornien är väl ett av de länder som har mest kaminer i USA. Jag tror det på grund av att det har en helt annan byggnation och andra modeller när det gäller hus. Men i alla fall, systemet var att varm luft stiger, det var det som jag sysslade med.
0: Alltså det var ett värmesystem?
1: Det var ett värmesystem, ja.
0: Men man har ju en känsla av ändå att det är ganska varmt i Kalifornien.
1: Ja, nej, inte alltid. Det kan vara jättekallt. Och speciellt om, när man tänker från Stilla havet, när de stora dimmorna kommer in och vältrar sig in över Kalifornien och San Francisco, då är det kallt och rått.
0: Men det är ganska bra gjort att komma färsk med ett alldeles nytt grönt kort och avancera från byggare till försäljare. Och kanske inte den allra perfekta amerikanska. Men det gick.
1: Ja, det gick ju. Att, någon har sagt att man måste lära sig att krypa innan man kan gå.
0: Ja.
1: Och det var ju, de skrattade många gånger åt mitt uttal, men det var ju, de tyckte mitt uttal var pikant många gånger. Och det skapar ju en relation och en kontakt också.
0: Pikant?
1: Pikant. Annorlunda.
0: Ja, annorlunda.
1: Ja, det var annorlunda. Och ja, det gjorde att man fick en ytterligare kontakt. Och så kom man igång, var kommer du ifrån? Och det var förvånansvärt hur lite man visste om Sverige, det måste jag säga.
0: Men du måste ha varit ändå som person attraktiv och tilltalande. Inte bara språket, du måste väl ha haft en viss förmåga att ta dig in i branschen.
1: Ja, nu hade jag Thyrén här då, som hade, han jobbade med sånt, så att han hjälpte mig att komma in i det hela. Så jag, det var han som gav mig möjlighet att komma in. Så, och på så sätt hade jag någon som lyfte det. Sen sökte jag ju andra jobb, och som jag sa, jag sökte jobb som ambulansförare. Men jag var inte amerikansk medborgare och då kunde man inte bli det.
0: Okej.
1: Okay. Och efter det här med försäljningsjobbet så jobbade jag på en färgfabrik som hette Montgomery Ward Paint Factory i San Leandro, Kalifornien. Och det var det jobbet.
0: Färgfabrik?
1: Färgfabrik, man gjorde färger.
0: Jaha. Men tillverkar du färgerna? Eller
1: var man tillverkar färgerna, just det.
0: Du själv var med i tillverkningsprocessen?
1: Ja, ja.
0: Ja, vad intressant. Mm. Och då kom du att tjäna lite pengar, för att de pengarna du hade tjänat på Nordsjön, de tog väl ganska snart slut, kan jag tänka mig.
1: Ja, det var lätt att göra med dem.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Men jag köpte en bil, en gammal bil som jag använde, och det gjorde att den gav mig möjligheter att göra saker och ting och komma ut och besöka olika platser och kyrkor och det med det andra.
0: Du besökte en del kyrkor där. Hur upplevde du den amerikanska kyrkliga, nästan alla gick i kyrkan på den tiden i alla fall i USA. Hur upplevde du det?
1: Nej, jag upplevde det väldigt positivt, och där var man också väldigt väl emottagen. Det måste jag säga, att man var skandinav eller svensk. Och nu är det, bodde ju mycket svenskar och norrmän och danskar och så just där, runt där jag bodde. Så att, nej, det var trevligt att få göra den bekantskapen med olika. Och man skapade kontakter då igen. Och alla var intresserade av att höra om Sverige. Hur var det i Göteborg? Hur är det i Stockholm? För de visste väldigt lite, om man ska uppriktigt. Vi kommer till det senare, men som ett kuriosa, efter det slår mig just nu. Jag ansvarade för olympiaden 1984 i USA. Och då arbetade en secretary of state, March Hong Yu hette hon i Kalifornien. Hon var då statssekreterare i Kalifornien. Och efter det, jag hade kommit hem då den gången, så fick jag ett brev från henne. Och då var hon ändå statssekreterare. Och hon skriver, det var så roligt att träffa folk ifrån Schweiz, sa hon. Ja, det var lite kurios.
0: Ja, man blandar ofta ihop Schweiz.
1: Ja, det var lite kurios.
0: Ja, det var intressant. Men du kom ifrån den frikyrkomiljön i Västra Frölunda på västkusten i Sverige med sin speciella stil, om man kan använda det uttrycket, så kom du till den amerikanska. Upplevde du någon skillnad där? Eller var det någonting du kom och konfronteras med, att det var en annan typ av vad ska man säga, gudstjänster eller gudsgemenskap eller guds, ja, du förstår kanske vad jag menar.
1: Det är klart, det var ju från olika kyrka. Och jag lärde mig sedermera, har du träffat pastorn, då vet du hur församlingen är. Så för pastorn är ju vd:n egentligen. Det är ju ett helt annat, som jag upplevt, ett annat system. Han har ju en annan auktoritet på något sätt, va. Sin liturgin är ju olika i olika kyrkor. Men det var, tycker jag, var roligt att uppleva olika liturgi och olika, vad ska jag säga, kulturer, kyrkokultur. Och speciellt då, jag tillbringade julen också där. Och det var som jag nämnde förut, det var då det var jobbigast att vara där, ska jag säga. Och då upplevde jag en sak som nu när vi lever i pandemin, lite grann här med ofrivillig ensamhet. Jag ska aldrig glömma den känslan på juldagen när alla samlats i den här Castro Valley Church och alla kände varandra och hälsade på varandra och önskade varandra god jul. Då upplevde jag en sak, hur var ensamhet var. Att vara ensam i ett annat land. Det, och jag tänker på det ibland när man möter ensamma människor. Att vara ensam, det är inte rätt.
0: Men i den stunden speciellt kanske det väcktes en viss hemlängtan.
1: Absolut.
0: Till den svenska julen.
1: Absolut.
0: Släkt och vänner.
1: Absolut.
0: Och familj och så vidare. Men du, som inträffade någonting, har du berättat för mig, som gjorde att du så småningom vände tillbaks till Sverige. Mm. Efter cirka, hur lång tid var det ungefär?
1: Jag var det 62-63, så jag var det under två års period liksom. Va? Mm.
0: Men vad var det som hände då?
1: Då Vietnamkriget pågick och 100 000 killar i min ålder flydde till Kanada och begärde politisk asyl. 100 000. För att man låg så illa till för inkallelse. Och det kände jag. Jag var precis, trots att jag inte var amerikansk medborgare, så kände jag att jag låg risigt till på något sätt. Va? Och jag tänkte, nej, jag bör nog åka hem kanske. Det fanns tre saker som jag kunde göra för att slippa eventuell inkallelse. Det var att gifta mig, bli präst eller åka hem. Det gick så långt att jag hade begärt ansökningshandlingar till ett teologiskt seminarium för att då studera och bli präst eller pastor.
0: För att slippa Vietnamkriget?
1: Ungefär. Ja, en del av det. För att man gjorde vad som helst för att slippa det. Alltså det. 58 000 killar i min ålder dog. 58 000 dog i Vietnam till ingen nytta.
0: Men andra alternativet var att gifta sig.
1: Att åka hem och gifta sig.
0: Alltså,
1: ja, men jag kunde gifta mig där också.
0: Ja, det var det jag menade.
1: Ja.
0: Men det blev inte det heller.
1: Nej, men gör jag det, då är du här.
0: Då blir du fast där, så att säga.
1: Det blir inget med västkusten för dig.
0: Nej, just det.
1: Utan du får. Och jag tog det beslutet att åka hem. Och i efterskott här så när jag ser tillbaka allt som har hänt sedan dess, så var ju definitivt ett rätt beslut.
0: Bert, du talade om att du hade helt enkelt en inkallelseorder till Vietnam.
1: Det var så här. Det jag kände, jag tillhörde den kategorin som kunde få en inkallelseorder. Jag hade åldern inne. Och hade jag, det var många som kallades för desertörer. En desertör är den som får en order eller rymmer ifrån militärtjänsten. Och har du gjort det, då är det kört. Och då kan du till exempel aldrig komma tillbaka. Och de jagar dig för att få tag på dig.
0: Men då fattar du ett beslut att jag åker hem.
1: Absolut.
0: Och så småningom satte du dig på ett flyg, kan jag tänka mig, eller båt?
1: Nej, jag satte mig till och med en buss och åkte tillbaka över hela USA via Maryland, Arizona. Och då tänkte jag, det ska vara intressant nu, tänkte jag. Och då hade jag också en hel del äventyr. Jag hoppade att bli skjuten och råka ut för konstiga saker på resan där också faktiskt. Men då var jag bjuden till en man som inte är helt okänd, och det var Mr. Rockefeller. Mr. Rockefeller är ju känd för sin ekonomi. Varför jag då? Jo, för mammas väninna igen hade en väldigt fin tjänst hos honom. Och hon bjöd dit mig med Rockefellers goda minne. Så jag bodde i Maryland, Chestertown, Maryland, och var där en tid. Och jobbade med honom i trädgården, och en trevlig man. Så att det var också en upplevelse att få leva. Hans jobb var att skänka pengar till universitet och sjukhus ungefär. Det var hans.
0: Men Bert, då du hamnade inte i den situationen att du ångrade dig och ville vända tillbaks. Nej. Utan du var fast besluten att vända. Och så småningom så kom du alltså till Sverige,
1: ja,
0: och landade på Arlanda eller...
1: Nej, då var det så här att du har börjat med att jag gillar äventyr och nya saker ska hända. Så jag gjorde så här, jag hade ju en flygbiljett tillbaka till Sverige. Det gjorde jag så, jag sålde flygbiljetten och köpte en båtbiljett. Så jag åkte med Kungsholm ifrån 157 gatan i New York och åkte då hem i en av svenska Amerikalinjens båtar. Vilket också var en jätteupplevelse på 10 dagar som jag hade där. Och det var spännande att stå där på båten vid kajen. Man hade såna här serpentiner med de anhöriga som stod på land. Och så när båten går ut så spricker serpentinerna och man säger adjö och båten går iväg. Och sen levde jag på den i 8-9 dagar. Tills jag kom till Göteborg, Göteborgs hamn.
0: Fantastiskt intressant att höra dig, Bert, om detta äventyr som du har varit med om. Och för att göra en lång historia kort, vi återkommer till din yrkeskarriär sen. Men du vände alltså tillbaks till Sverige och så småningom så träffade du din Ingrid. Och ni bildade familj under en speciell situation som vi kanske kommer till sen. Men i Sverige... Hur skulle du försörja dig där? Det var väl en tanke. Jag hade ju börjat din yrkeskarriär på Nordsjön och sen i USA. Och så kom du till Sverige med en ganska bra meritlista egentligen. Jag vet att du jobbade en tid på Solna Offset. Mm. Och där hade du ansvar för väldigt många länder.
1: Ja, det hade jag. När jag kom tillbaka till Göteborg då ifrån USA-äventyret så sökte jag jobb på Götaverken. Så jag blev inköpare på Götaverken, Sveriges största varv då, och byggde båtar, stora båtar hit och dit. Men under den tiden så började den här sångperioden i mitt liv och började sjunga med Jan och med Fiskebergstrien och Fiskebergskvartetten, och det blev väldigt spännande.
0: Parallellt med din yrkeskarriär.
1: Det är riktigt, ja. Och så träffade jag Ingrid, som du nämner här, under en mötesserie som vi hade i Sollentuna, Jan Eriksson och jag, en tältmötesserie. Och då träffade jag Ingrid, och då, det förändrade då hela mitt liv, måste jag säga, till det positiva.
0: Och då blev du stockholmare?
1: Ja, jag var ju frågan, ska vi bo i Göteborg? Jag hade lägenhet i Göteborg, och Ingrid hade lägenhet här. Var ska vi bo? Då sökte jag ett jobb, och så fick jag just som du sa, på Solna Offset. Och så gick dit och fick ett jobb. Och då blev jag ansvarig för, som du sa, Amerika, Kanada, Australien, Nya Zeeland. Så att det blev ett farligt resande och flängande runt i världen.
0: Jag vet att du har besökt, har du berättat för mig, många länder i världen. I din yrkesutövning, om jag har förstått det rätt.
1: Då och därefter, ja.
0: Ja, men du kom så småningom och fick ett ansvar på export. Rådet.
1: Det var ju också det är väl mitt bästa jobb jag har haft, måste jag säga. Eller mest variationsrikt. Och jag fick då träffa människor som aldrig kunde drömma om att få arbeta ihop med. Och det gjorde ju att det fick jag då efter Solna Offset. Och där jag också startade en grupp som heter The Swedish Group. Och den bestod av 22 bolag. Där ingick då Volvo Penta till exempel, Scania. Där hade du Frigo Scandia, alla möjliga företag som på något sätt var anknutna till fiskeindustrin på något sätt, va? Eller fiskebåtar. Och det tog man runt i världen på också olika vägar.
0: Men så småningom vet jag att du blev egen företagare också.
1: Ja, så jag hoppade av det och fick då med mig alla de här företagen. Så att det blev The Swedish Group som var runt i världen. Och då bland annat har vi haft, jag menar, kungen och drottningen var med i flera seminarier som vi hade bland annat på Island, i Portugal och runt sånt där. Och det var roligt att få träffa kungen och drottningen och tillsammans med dem.
0: Jag vet, du har berättat för mig att du skrev ett tal till kungen.
1: Stämmer det? För honom.
0: För honom naturligtvis.
1: I Las Vegas.
0: I Las Vegas, ett seminarium kan jag tänka mig då.
1: Ja, det var jag skrev ett tal där jag berättade lite och hur, vad ska vi säga, som om vad vi som Sverige står i relation till USA. Så jag plockade fram vissa punkter som jag hade lärt mig. Och det anammades, det brevet.
0: Du Bert, här finns det mycket att berätta. Vi skulle kunna göra ett särskilt program i den här frågorna om din affärsverksamhet och din karriär inom business, businessman-genren kan man säga. Är det något land du attraherades särskilt av som du skulle vilja återvända till? Eller del av världen, om man säger så, som du fångades av?
1: Ja, som har sagt det många förut, jag har gjort väldiga omprioriteringar och är mer och mer tacksam över att jag får bo i Sverige och får vara svensk. Inte minst för sjukvården här som är unik. Jag har rest en hel del afrikanska länder, också i Asien och de här länderna, Indien till exempel. Och då ser jag hur mycket vi har att vara tacksamma till Gud för och till vår regering och det som görs här. Det är inte självklart. Men på din fråga, vilket land skulle jag vilja komma till? Jag vet inget land som har en så stor variation som Sverige har. När det gäller natur till exempel. Där är vi oerhört rika. Det är en bra fråga. Jag har inte tänkt den frågan på egentligen.
0: Sverige står högt på listan.
1: Ja, sen är jag fortfarande väldigt USA-vänlig. Eller USA-vänlig. Jag tycker om USA. Och speciella områden där då som... Det är väl kanske för att det finns mycket... Jag menar, det finns nära 1 miljon skandinaver bara i Seattle. Och 1,3 miljoner tror jag flyttade en gång till USA. Nu finns det andra och tredje generationen så det har ju försvunnit bort. Det finns väldigt mycket, ska jag säga, gamla svenskar. Och det finns de som fortfarande, jag menar det finns en stad som heter Lindsberg i Kansas. Där det kommer då, tror jag, 35 000 svenskättlingar vartannat år för att fira Sverige.
0: Bert, du har ju bildat eller varit med i en hel del sång- och musikgrupperingar. Bland annat Fiskebäckskvartetten. Och där sjunger ni en känd spiritual som heter Prövningar vi möta få.
1: Ovan där, ja.
0: Ovan där heter han, ja, just det. Ska vi lyssna på den?
1: Ja,
0: ja, det gör det.

0: Du lyssnar alltså till Ärligt talat och jag sitter tillsammans med sångaren, musikern, entreprenören och äventyraren får vi säga, Bert Christiansson. Och vi bläddrar lite i minnenas album i vårt program Ärligt talat. Bert, du har alltså varit med en hel del olika sång- och musikkonstellationer, till exempel Fiskebäcks trion som, om jag förstått det rätt, var det första du startade. Och sen efter det kom en annan grupp.
1: Vi började ju med, egentligen började jag med Sverre Larsson och Arne Gran med Väskosbröderna. Då började det. Och sedan kom ju då Fiskebäcks trion. Där är då Ingvar Johansson, Lennart Kristiansson, min bror och jag, som satt ihop den. Och sen blev det mer. Sen blev det, kom Fiskebäckskvartetten. Då kom Jan Eriksson med. Då blev det en kvartett. Va? Och sedan har jag gjort då med, också med Ralf. Ralf och Bert fanns någonting som hette en gång i tiden. Så jag har gjort, jag vet inte, kanske en 10-12 LP och kanske minst lika många EP som vi gjorde detta. Och det var ju så väldigt, den stilen vi hade, det var, vi försökte ha en folk, det var gitarr, bas och dragspel. Och det var, jag vet inte hur många sommarhem som vi har varit på. Och det har varit jätteroligt måste jag säga.
0: Bert, jag vet att sången och musiken har varit en väldigt viktig del i ditt liv. Och alla de här grupperna, alla konstellationerna som du har varit med i. Hur ser sången och musiken ut idag? Plockar du ner din gitarr och sjunger du ibland?
1: Tyvärr inte så mycket, om man ska vara uppriktig. Allt hängde ju på att vi var en kvartett eller trio. Vi sjöng tillsammans. Och, men på senare tid, innan pandemin och det här corona, så var jag väldigt aktiv med gitarrgruppen. Så jag hade en grupp här med äldre människor som gillar att spela och sjunga. Och vi var väldigt aktiva runt på många äldreboende och i kyrkor också. Men tyvärr på detta som nu har drabbat oss så har vi svårt att komma in.
0: Men du är ju pensionär sedan några år tillbaks. Hur är pensionärslivet? Är du full verksamhet med lite varje eller ligger du på sofflocket?
1: Nej, det gör jag inte. Och sen är jag politiskt engagerad också. Och det är olika, just speciellt något som heter Solon. Där då uppgiften är att se till att de äldre får det så bra som möjligt. För jag värnar om de äldre, att de ska få ett värdigt liv. Jag brukar ha som slogan att få åldras på ett värdigt sätt i trygghet. Det har varit min slogan och det håller jag. Det är min också fara när det gäller politisk, i det politiska livet, att de äldre ska få åldras på ett värdigt sätt. Det är de som har byggt upp vårt land. Det är de som har givit oss det vi har idag. Så att det är en bit i det hela. Sen har jag barn och barnbarn. Vi har då barn i vår dotter Maria bor i Kenya, i Nairobi. Det är hennes man, ambassadör i Kenya. Ja. Och Andreas är mycket engagerad i musik och sång. Väldigt engagerad. Marcus är mer inne på datasidan. Så att vi har ju, de har olika utförsgård eller olika ämnen som de jobbar med.
0: Fantastiskt. Mm. Enastående fint att få arbeta med sin familj och följa barnens utveckling och så vidare. Men pingstkyrkan står väl högt på kurs i din tillvaro?
1: Det är klart att kyrkan är också en bit av livet på något sätt. Och sången och musiken är inte så jag engagerad i här. Det måste jag säga. Det har inte blivit den. Det är en annan stil i kyrkoliturgin än vad vi är vana vid från västkusten. Det är en helt annan stil. Och om man ska uttrycka det, vi är kanske mer på segertonestilen, om du förstår vad jag menar. Det är 3-4 takt som vi säger. Och det är, för mig har den varit ja, min del att stå på egentligen. Va? Dessa fantastiska sånger som finns, som är så talande och levande. Och måste jag säga, har varit och är till välsignelse. Så att de där sångerna älskar jag. Och de sjöng vi mycket med vår gitarrgrupp. Och det var mycket uppskattat.
0: Bert Kristiansson, vi sitter alltså i Pingstkyrkan Sollentuna. Och därmed har vi kommit till slutet av vårt program, ärligt talat. Jag heter Kjell Björk och jag tackar dig Bert för den här pratstunden. Och jag tycker ändå vi slutar med sångmusik från Västkusttrion, Ditt Genesaret.
1: Ja, tack.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

Du lyssnar på Radio Hope Classic och jag kommer nu med musikspegel med Southern Gospel. Och jag som presenterar den heter Bert Forsberg. Första sången handlar om: när kommer vi människor att inse att vi behöver Jesus? Vi drabbas av olika svårigheter. Det kan vara sånt som är smärtsam. Det kan vara drömmar som går i krasch. Det kan vara rädsla för något, men trots det så försöker vi vara glada och skratta. Men innerst inne så ropar vi på hjälp. Men det finns en som ser och hör oss, och det är Jesus. Sången heter People Need the Lord, och det är Steve Green som sjunger.

Det var sången People Need the Lord med Steve Green. Nästa sång, He's Not Finished With Me Yet, är skriven av Kalai McNeil och finns på CD:n God Is Right in the Middle of It All, som lanserades 2017 med den Texas-baserade familjegruppen The McNeils.

Det var sången He's Not Finished With Me Yet med The McNeils. Sången He Locked The Gates är skriven av Rodney Griffin och den sjungs av Amen Quartet.

Det var sången He Locked the Gates med Amen Quartet. På nästa skiva sjunger The Irvins. Gruppen bildades år 2000 och består idag av syskonen Keith, Cody, Chris och Kathy. De har sin bas i Edgewood i Texas. Sången The God I Know som de nu ska sjunga finns på deras CD This Is Love som lanserades 2021. Sången handlar om att du har bett 1000 böner men du har fortfarande inte fått något bönesvar. Jag kan inte berätta varför han ber dig vänta men fortsätt att hålla fast vid tron. För den Gud jag känner, han kan fortfarande flytta berg och stilla stormar. Och han håller dig tryggt i sin famn. Han släpper inte taget. Det är den Gud jag känner. Och han är alltid nära när vi ber. Och han har lovat att vara med oss genom de problem vi möter. Så lita på honom och ära honom. För han kommer att ordna en väg igenom. Nu lyssnar vi till The Irvins och sången The God I Know.

Det var The Irvins och sången The God I Know. Nu ska vi lyssna till The Old Pats. Det är en grupp som bildades på hösten 2003 av Doug Roark och Tim Reckley, som i några år hade sjungit tillsammans i gruppen The Rovlands, men ville nu bilda en egen grupp. Så tillsammans med Chad Domini bildade de trion The Old Pats. Namnet Old Pats betyder de gamla stigarna och föreslogs av Tims pappa. Han hade inspirerats av en bibelvers i Jeremia. Fokus för gruppen i början var främst att bistå med sång, musik och vittnesbörd i gudstjänster, möteskampanjer och på pastorskonferenser, främst inom baptisterna. Trion utökades till en kvartett 2006 när Brandon Barry anslöt med sin basstämma. Gruppen började få allt mer nationell uppmärksamhet, och när Jeremy Peace, som sjungit med The Kingsmen, kom till gruppen 2007 och när de släppte singeln He Chose the Tree, så ökade intresset för gruppen. Med åren har det också blivit allt fler konserter över hela USA och även internationellt. I slutet av 2015 så slutade gruppen att turnera på grund av familjeförhållanden. Men i juni 2017 återupptog de turnerandet, och deras första framträdande blev på Memphis Quartet Show i Memphis i Tennessee, som är ett årligt återkommande evenemang på några dagar med kvartettmusik. Idag består gruppen av Doug Roark, Tim Reckley, Cameron Edens, Andrew Vutek samt Kevin Davis på piano. De har sin bas i Villa Rica i Georgia, och gruppnamnet är också sedan 2023 ändrat till Anthem Edition. Under 2026 gör de drygt 80 konserter, mestadels i de östra staterna. Hittills har The Old Pats gjort drygt ett 30-tal skivinspelningar, och från CD:n med titeln Hits som de lanserade 2019 ska vi nu lyssna till sången We Hold These Truths.

Det var sången We Hold These Truths med The Old Pats. Nu ska vi lyssna till den Illinois-baserade familjegruppen The Kramers och sången Pray Till Something Happens In Me. Den handlar om att jag, oavsett hur lång tid det tar, så kommer jag att be tills något händer i mig. Sången finns på deras CD med titeln The Hope of All Tomorrows, som de lanserade 2020.

Det var The Cramers och sången Pray till Something Happens in Me. Från CD:n What a God som lanseras 2018 med trion Carolina Crossman kommer en sång skriven av Felicia Stevens och Sandra Knight. Expecting God to Move heter sången.

Det var sången Expecting God to Move med trion Carolina Crossman. The Center of Your Will heter nästa sång. Den är skriven av Sandy Blöt och handlar om att jag vill vara mitt i Guds vilja oavsett vart den än leder mig. Jag förstår inte alltid Guds plan med mitt liv, men jag litar på Gud och kommer att göra som han vill. Sången sjungs av familjegruppen The Visnans.

Det var sången The Center of Your Will med familjegruppen The Visnans. Nästa sång, I Believe, är skriven av Jimmy Fortune. Sången handlar om att när jag ser soluppgången på morgonen och känner vinden blåsa i mitt ansikte och när jag hör ljudet av barn som leker, så vet jag att allt är en del av Guds fantastiska nåd. För jag tror att det finns en plats som heter himlen. Jag tror också att det finns en plats som heter Golgata. Och jag tror på en man som heter Jesus, och att Jesus gav sitt liv för mig. Sången sjungs av trion Three Bridges.

Det var sången I Believe med trion Three Bridges. Nästa sång, Lights of Home, är skriven av Ray Wafford. Och den handlar om en person som fått se en glimt av sitt kommande hem, nämligen himlen. Och det är The Horn Family som sjunger.

Det var The Horn Family och sången Lights of Home. Och nästa skiva sjunger The Carolina Boys Quartet, en sång skriven av Caroline Cross och Phil Cross, som handlar om den dag då livet här på jorden är över och det bär av till himlen. Sången heter When I Get Carried Away.

Det var The Carolina Boys Quartet och sången When I Get Carried Away. Nästa grupp, The Bean Family, sjunger om korset. Den plats där jag fann Guds nåd och kärlek och som betyder allt för mig. Sången heter About the Cross.

Det var The Bean Family och sången About the Cross. Nästa sång, Let Your Light Shine, sjungs av den mixade kvartetten The Diplomats.

Det var den mixade kvartetten The Diplomats och sången Let Your Light Shine. Så har vi kommit fram till sista skivan i dagens musikspegel med Sudden Gospel som kommer från Radio Hope Classic. Jag som har presenterat den heter Bert Forsberg. One More Time heter sista sången idag och den sjungs av The Hyssongs. Tack för att du har lyssnat. Thank you.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

En ung mamma försökte att få lilla Marcus, 3 år, att sova en liten stund. När det misslyckades placerade hon honom i sin egen säng och la sig bredvid. På så sätt skulle hon få honom till att vila. Men den som somnade var hon själv. Och pojken somnade inte. När hon vaknade med ett ryck såg hon pojken sitta på en stol vid sängen och hon frågade: Marcus, vad gör du? Jag leker Gud, svarade han. Leker Gud, frågade hon förvånad. Ja, förklarade han, jag vakar över dig medan du sover. Den 3 år gamla Marcus hade insett något viktigt. Vi kan lägga oss och sova tryggt när vi litar på Gud. Eller som det står i den bibliska salmen, i frid kan jag lägga mig ner och sova. Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

0: Du lyssnar till lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Ett avsnitt av programserien Rätt liv med Olle
2: välkommen
1: Forseland.
2: Välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med. Både du som bor i närheten och du som sitter ute i landet och kanske lyssnar på internet. Idag hade jag tänkt att tala om andlighet. Och för dig som har varit med länge, det har ju sänts ganska länge det här programmet nu, så vet du att jag har talat om andlighet förut. Men kanske ur en liten annorlunda synvinkel denna gången. Programmet Rätt liv, det syftar ju till att försöka peka på ett rätt liv som vi människor kan få om vi vill. Jag kan inte säga att jag själv lever 100% rätt. Då vore jag inte människa, utan jag är bristfällig som alla andra. Men jag vill ändå dela med mig av sådant som jag har tänkt på, sådant jag har läst om och framförallt sådant som jag har upplevt i mitt eget liv. Det finns ju lite olika typer av andlighet. I vår tid så är det ju lite märkligt, kan jag tycka, att andligheten har en så stor roll. Vi är ju inne i ett tekniktänkande. Allting som vi tillverkar idag är ju oerhört tekniskt och materiellt och bygger på vetenskap. Likväl så är det många människor som lever i andligt sökande. Man skulle kunna säga att andlighet är sådant som inte är materiellt. Materiella saker, det har vi runt omkring oss.

Och andliga saker, det har vi också runt omkring oss, men vi kan inte ta på dem på samma sätt. Möjligtvis så kan vi ju känna i vårt själsliv att någonting är fel eller någonting känns väldigt tryggt och säkert. Det kan vi känna när vi möter människor. Jag utgår ifrån att människan

vi ju inte inbegripa på tron. Det kan ju inbegripa på övernaturliga saker. Eller sådant som vi rättare sagt upplever som övernaturligt. En del saker är ju inte övernaturliga. De ser bara övernaturliga ut. Så kan det ju vara med till exempel trollkonstnärer. Det är ju inget övernaturligt de gör, utan de gör det på ett sätt som det ser ut att det är övernaturligt. Vi kan ju också känna lite spirit eller ande i konsten, i musiken och i litteraturen. Och framförallt kanske vi känner jättemycket känslor när vi blir kära. Kärleken är ju ett mysterium för många människor. Likväl så är den en oerhört stark kraft. Även sådant som självförverkligande kan ju väcka till liv en andlighet där vi upplever att vår natur som inte bygger på kroppen har ett fokus, en kvalitet. Och till exempel en som är tonsättare kan ju göra fantastisk musik bara genom att känna in och sätta ner de rätta noterna på notbladet. Andlighet, det finns lite grann överallt som jag sa. Och vår ande, det är en ande som inte kommer att dö.

Det var Tvärs med Arnold Börud som sjöng för oss Vår frälser döden. I andligheten så finns det, som jag sa, mycket sökande. I alla tider har människor sökt i det andliga. Jag tänker då på buddhisterna, jag tänker på indianerna, hinduerna, de kristna,

0: alla söker efter någon form av andlighet. Och kanske det är så att det finns naturligt i oss var och en. Uppfattningen och fokuseringen på människan, att vi är varelser med själar, det är ju så att en del inte tycker så, utan en del vill placera själar i allt levande, till och med i träd och buskar och sådär. Men jag vill inte tala i det, utan jag vill tala i det som min bibel säger, och det är att våra fysiska kroppar innehåller en själ som är odödlig. Däremot är kroppen dödlig och kommer att försvinna. Hurdan är då en andlig människa? Ja, jag har ju mött en del sådana i mitt liv faktiskt. Och man upplever dem som lite grann annorlunda. Man riktigt känner när man möter dem att de går och bär på en stark ande. Alla människor har inte det, men de jag tänker på, de hade en stark ande i sig. Och det påverkade mig utan ord faktiskt. En andlig person är en person som kan kanske se lite grann in i framtiden. Kanske har en bättre intuition, känner på sig om någonting är galet. Om den här andliga personen står i kontakt med det andliga i himmelen, alltså Gud själv, den heliga ande och så vidare, så har den personen en auktoritet i den andliga världen. Andlighet är någonting som utspelar sig just nu. Det är ingenting som vi ska skjuta upp framåt i tiden till något mera andligt tillfälle, utan varje tid eller varje nu är ett andligt nu. Jag har nämnt det förut om Guds namn. Det heter ju jag är, alltså är Gud just nu, och Gud är ande. När vi är fullständigt närvarande i nuet, utan att kanske tolka, analysera eller lyssna bara till hälften, eller låta intellektet börja mala runt, då kan vi få en andlig upplevelse. Men det är ju så att vi människor, vi har många såll och silar i vårt medvetande som sållar bort väldigt mycket av det andliga. Och kvar finns då ibland ingenting faktiskt. Men tar vi emot det goda andliga i våra liv, så påverkar det oss. Vi blir snälla helt enkelt. Vi blir fördragsamma, mer glada, får större frid i hjärtat. Och troligtvis också större kärlek, både till oss själva men också till våra medmänniskor. Religion kan innehålla andlighet, men andlighet är inte religion. Det tål att tänka på. Därför att idag så finns det så otroligt mycket som kallas för andlighet. Meditationer, drömresor, inre resor, healing, regression, seanser, olika sittningar av olika slag. Och man kan lockas att söka inåt sig själv. Och det är ju fritt för var och en att göra det om man så vill. Men den bibliska läran om sökandet, det är att vi ska söka vår skapare, att vi ska söka vår frälsare. I New Age-tänkandet så är även kristendomen med som en, ja, ett alternativ skulle man kunna säga. Men det är inte den enda alternativet. I den kristna läran så är kristendomen, Bibelns budskap, Jesu budskap, det är den enda läran. Men det, som sagt, det finns en del andra saker.
1: Alla behöver vi någon att tro på som kan berätta.

Den nya andligheten heter den här låten och den var framförd utav Jan Malmsjö. Mänsklig andlighet. Vi har någonting som vi kallar för andliga övningar. Det var nog Ignatius av Loyola som beskrev den här företeelsen med andliga övningar. En andlig person skulle vara en person som lever intensivt för sin religiösa tro. Många var ju de som gav hela sitt liv till sin religiösa utövning. Som jag nämnde förut, gick i kloster eller sålde allt vad de ägde och hade och gick ut i öknen och levde på gräshoppor i stort sett. Medan en del andra, särskilt senare tid, de började organisera andligheten så det blev kyrklighet istället. Andlighet kan vara utan kyrka, men kyrka kan inte vara utan andlighet om det ska vara värd namnet kyrka. När man går in i en kyrka så är det inte bara en byggnad. Jag vet att många tycker att det känns lite andäktigt, lite stillsamt och ja, lite speciellt att gå in i en kyrka. Det gäller både här i Sverige men också i stora delar av övriga världen. Mycket kanske för att kyrkorna är så gamla. De kom ju till väldigt tidigt och har funnits i hundratals år och klarat sig både ifrån krig och annat. Men andligheten sitter inte i de här stenväggarna eller stenpelarna, utan andligheten sitter i Guds hjärta. Om Gud är med så spelar det inte så stor roll om det är en katedral eller ett rum i källaren. Det har många östländers människor fått uppleva. De har fått fira sin andlighet i det fördolda, på gömställen. Man skulle kunna säga att en viss andlighet, där uppnår man en balans. En del människor har andliga upplevelser och då kan man få känna liksom att den där upplevelsen blir det tillfället där man hänger upp sin andlighet och sin tro på. Sen kanske det inte händer någonting mer under hela livet, men man har den här händelsen och det är ju ingenting fel i det. Men jag tror att andlighet, det är ett flöde där man kanske varje dag lever och upplever att Gud själv går bredvid en. Att man upplever att han leder en, olika steg, olika händelser. Det är bara att man inte är så vaken för det, så man märker det. Men jag har tänkt på det mycket, och särskilt när jag har varit nära att råka illa ut i trafiken, så har jag tänkt mycket på att Gud måste ha varit där. Att upptäcka det andliga kan ju kräva en del träning och tålamod framför allt. Men det är någonting som vi kan träna på själva. Om vi bara vill och har intresse så kan vi upptäcka det andliga. Den kristna tron, som egentligen är väldigt enkel men som många har gjort så komplicerad att uppnå eller att fånga in. Andligheten är egentligen enkel därför att vi är andliga. Det är bara det att vi måste öppna våran andliga dörr. Andlighet är en form av tänkande och kännande, och man kan uppnå olika saker om man bara är i samklang med Gud själv som är ande. Det finns integrerat i varje människa, det andliga. Likaväl som vi kan säga att mitt jag är integrerat med mig själv. Vi ska lyssna till en sång nu som heter För att du själv är här.

För att du själv är här med Urban och Carina Ringbäck. Jag ska föra dina tankar till lite enklare saker. Jag har kallat det för ursprungskälla. Om du tänker dig att du tar en skruv och så skruvar i den, vad har hänt då egentligen? Jo, du har sammanfogat två stycken materiella ting. En planka kanske och en metallskruv. Och om ingenting händer med den här skruven så kommer den att sitta kanske i 100-150 år om inte den rostar sönder. Det blev en effekt utav det som du gjorde. Jag tänker också på att baka bullar. Jag kan inte baka bullar, ska jag vara riktigt ärlig och erkänna det. Det blir aldrig bra. Men jag vet de som kan baka bullar. Och när de har gjort det så luktar det så gott i lägenheten eller i huset. Jag har till och med hört att man bakar bullar i hus som ska visas och säljas. För just den här goda doften ska finnas när folk går runt och tittar. Jag vet inte om det är sant, men så sägs det. I alla fall, att skruva i en skruv eller baka bullar, det är någonting som kommer ifrån din tankevärld. Det är din hjärna som bestämmer sig för att nu ska jag göra det här. Att dra i en skruv kan ju vara relativt enkelt om man har tillräcklig styrka, vill säga. Att baka bullar, som jag sa, känns i alla fall för mig lite svårare. Och det är fler saker som måste blandas ihop med rätt temperatur och vad det är allting. Det där med handjummet eller vad det var, stod, jag fattar inte riktigt det, men det gick inte bra för mig i alla fall. Men i alla fall så kommer ju bullarna att bli väldigt goda om det är rätt person som gör dem. Men det är en hjärna som finns bakom. Hur man än tänker och tänker så blir det inga bullar om inte hjärnan får påverka händer och fingrar och så vidare. Det är först då det kan bli en bulle.

Jag satt häromdagen och tittade på en mjölkförpackning och där fanns gångertabellen och det var ju länge sedan jag såg den. Och i min ålder i alla fall så fick vi ju rabbla den tills vi kunde den nästan i sömnen. Och det där satte igång lite tankar i mig och minnena vaknade upp ifrån min skoltid och jag gjorde små kopplingar till personer och kompisar som jag hade då på den tiden. Vad vill jag säga med alltihop det här? Jo, när du ser en bulle, då vet du att någon har gjort den bullen. Det är egentligen inte så komplicerat. Hur vi än försöker att tänka så blir det ingen bulle om inte någon gör den rent fysiskt. Lite grann är det så med andligheten. Att en gång i tiden så satt vår Herre och skapare och tänkte att han ville göra någonting som liknade honom själv. Och så kom vi till. Nu vet jag att jag säger emot vetenskapen. Men vetenskapen har ju aldrig gett några definitiva svar utan de ändras ju för varje år. I min värld så är det, om du tar den här bilden nu, den här bullen som åker runt i universum som kallas för jorden. Den bullen har min Gud gjort. Och han är andlig. Och hans förmåga, den är mycket, mycket större än vi ens kan fantisera om. Han besöker skapelsen med sitt skapande. När han såg att hans skapelse höll på att gå under, då sände han sin son så att han skulle få göra ett studiebesök ibland oss människor. Och så utförde han sitt verk på Golgata. Och så flyttade han hem till Gud igen. Men jag vill ändå påstå att i det här andliga som jag håller på att tala om, så finns Gud. Han är där. Inte fysiskt. Jesus finns där. Han sitter på Faderns högra sida. Han ser oss och han manar gott för oss. Vår Gud, han ser till att det varje år växer. Vete och havre och korn och råg och bananer och potatisar. Och vi tar det så för givet att det ska finnas överskott på all mat. I vårt land i alla fall. Men det finns alltid någon bakom. Vi skulle märka ganska snabbt om Gud inte brydde sig. Om han så att säga lämnade planeten jorden med sitt beskydd och sin omsorg. Då skulle vi märka det väldigt, väldigt fort.

Om Gud förglömde världen, sjöng Göran Stenlund. Det här var en sång hämtad ut album från Göte Strandsjö. Vi fortsätter med bildspråket. Om du tänker dig en dörr. De flesta människor har ju någon dörr. Kanske en ytterdörr och innerdörr och så vidare. Om du då tänker dig att vi människor, vi är andliga på insidan. Likväl så kan vi stänga vår ytterdörr för det andliga på utsidan. Det andliga på utsidan vill väldigt gärna komma in till ditt andliga på insidan. För de två storheterna, de hör ihop faktiskt. Vi kan stänga av tankar, känslor. Vi kan förhärda oss. Vi kan till och med stänga av smärta. En liten parentes, så gör jag det just nu. Jag har fått lite ont i mitt ben. Men jag gör det här programmet i alla fall. Ofta är det små saker som gör att vi någon gång öppnar våra dörrar och släpper in lite ljus i våra själar, i våra hjärtan. Ibland så kanske vi står vid någon kär god vän som har lämnat jordelivet. Så börjar vi gråta och så känner vi att det är någonting som knyts upp där inne. Medkänsla med människor som far illa. Det kan knyta upp och det kan också öppna våra dörrar. Den bästa dörröppnaren som jag känner till, det är att vi erkänner att vi faktiskt är rädda. Att vi erkänner att vi är små varelser och att vi egentligen behöver en stor far i himlen. Ibland kan omsorg som vi tar emot hjälpa oss att öppna våran dörr. Och när vi sväljer stoltheten, då tågar den här anden som finns utanför vår dörr, den tågar in och utgjuter sitt balsam över vår inre ande.

Öppna din dörr för Jesus med Mikael Järlestrand. Även denna sången var hämtad ifrån album med Göte Strandsjö. Det andliga talar vi om. Och vi närmar oss allesammans någonting. En gång besökte jag en gammal dam i min hemort. Och hon var väldigt gammal. Så jag frågade henne, vad säger du om livet? Och då tittade hon upp i taket och så sa hon att vi kommer att möta något väldigt stort, sa hon. Och sen sa hon inte mer. Jag har gått och sugit på de där orden, men kanske det var så att den här damen hade sett någonting, upplevt någonting. Vi människor, vi närmar oss någonting som jag vill kalla för slutstationen. Det är ju någonting som vi ofta förtränger. Det är någonting som är jobbigt att tala om. Döden har ju blivit lite grann bortrationaliserad i vårt samhälle. Man gör om den till någonting ganska rationellt men också vackert och så. Och det är väl ingenting fel med det. Men likväl är det ju så att vi möter en dag den här slutstationen var och en. Det finns många uppfattningar om den här slutstationen, hur den ser ut. Jag har hört de mesta, tror jag, att det är slut, det är tomt, det är bara 2 meter under marken. Någon tror att vi blir ett djur i ett annat liv. Ja, det finns många sådana här uppfattningar. Men den bibliska uppfattningen, den är att slutstationen är inte slutet för oss människor. Slutstationen är slutet för vår kropp. Det är den som tar slut och den ska grävas ner och den blir mull. Det är även så att det blir ett slut för den här tanken som vi har, tänkandet. Därför att tänkandet är egentligen en produkt utav signalsubstanser i våran hjärna och elektriska impulser. Men slutstationen är en startstation för den eviga själens ande, ditt eviga liv. Det var ju så här att Gud skapade dig och mig lika honom själv. Därför går vi och bär på ett evigt liv. Men valsituationen har han överlämnat till oss. Om vi vill till honom i evighet eller om vi inte vill det. Under den här resan så kan vi möta det andliga, vi kan känna av det, vi kan se fram emot det, vi kan till och med kanske se lite olika syner om vad som väntar oss. Så under den tiden vi reser mot slutstationen, då kan vi leva i det andliga. Och då är slutstationen inte speciellt skrämmande för någon av oss. Det finns människor som sysslar med den mörka sidan av andligheten. Och jag kan inte säga att jag är så väl insatt i den, men lite vet jag. Och jag vill inte prata om det, för det är ingenting att ha. Men det är inget som leder till något ljust, gott. Utan det är bara leder ner i ett svart hål faktiskt. Jag tycker det är skrämmande, vissa saker som jag har sett och hört. Jag vill visa på den ljusa delen. Jag vill visa på Gud själv som är kärleken. Jag vill visa på Jesus som står där vid slutstationen. Han som blev världens frälsare. Och han som också är din personliga vän.

Den här låten hette Livets resa med Lars och Rolf Edberg. Vi har nått fram till slutet av det här programmet och jag ville bara dela med mig av tre tankar jag har inom mig. Det finns tre länkar mellan dig som vanlig människa och den andliga världen, den goda, gudomliga, andliga världen. Den första länken, den heter trons länk. Den handlar om pålitlighet och förtröstan på en allsmäktig Gud. Den andra länken heter bönens länk. Den länken börjar att växa när du börjar tilltala din Gud i tro och när du visar ditt beroende av honom. Tredje länken kallar jag för erkännande. Det är när du erkänner att du är Guds och Jesu vän i detta livet och att du även vill vara det i evighet. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Jag önskar dig Guds rika välsignelse.

0: till ett avsnitt i programserien Rätt liv med Olle Forsland.
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

en det man kallar ny tvåspårs singel. Det är helt digitalt, alltså inte på någon skiva om jag har förstått saken rätt. Och den här singeln heter Längtan till havet och har två låtar då. Dels titellåten Längtan till havet och sen People Get Ready. Och Åstålpojkarna, de hör vi någon gång då och då här i Radio Hope Classic. Och det är på skivan Faith, Hope and Love med Peter Harrison. Men nu är det en ny tvåspårssingel som heter Längtan till havet. Och den innehåller låtarna Längtan till havet och People Get Ready. Åstålpojkarna, det är en välkänd kristen musikgrupp från ön Åstål i Bohuslän, strax söder om Tjörn. Gruppen bildades ursprungligen under 1970-talet och har varit aktiva under sitt nuvarande namn sedan 1980. Och det var den folkkärde musikprofilen och professor Göte Strandsjö som gav gruppen namnet Åstålpojkarna år 1980. Det var i samband med att de släppte sitt första album, Det största att leva för, och skulle uppträda i ett tv-sänt sångprogram från Pildimsparken i Malmö. Gruppen blandade traditionellt kristna läsarsånger, psalmer och andliga visor med genrer som gospel och country. Deras musikaliska varumärke kännetecknas starkt av instrument som dragspel och gitarrer. Och vi ska väl ta och lyssna på den första av de här låtarna då, nämligen titellåten Längtan till havet.

Det var Längtan till havet med Åstålpojkarna som idag har premiär på den nya dubbelseden eller tvåspårssingeln som man kallar det. Och medlemmarna i det här gänget har spelat ihop under decennier. Och de består av Dan Gustafsson, sånggitarr, Urban Larsson, sånggitarr, Bengt Arne Johansson, elgitarr, Per Asterpersson, bas, Sture Kjellberg, dragspel, Peter Langnerid, trummor och Stefan Ludvigsson på sång. Den senare lämnade jordelivet under det här året. Förutom sitt samarbete med skådespelaren Peter Harrison, som jag nämnt tidigare,

Tidigare så har man även samarbetat med musiker med den norske stilgitarristen Helge Johannesen. Genom åren har Åstorpojkarna gett ut flera uppskattade produktioner som finns att lyssna på via exempelvis Spotify. Och det är till exempel då 1980, Det största att leva för, 1983, Vi blir inte äldre, vi kommer bara närmare hem, 2009, Tro, hopp och kärlek, alltså albumet med Peter Harrison, och 2013, Allting kan förändras. Men då tar vi och lyssnar på låt nummer två i den här tvåspårssängen, och den heter alltså People Get Ready.

Det var Åstolpojkarna med People Get Ready. Premiär idag med de här låtarna från den nya tvåspårsingen då med titeln Längtan till havet. Och trots att de här grabbarna har hållit på i över 50 år sedan starten 1970 så är de fortfarande aktiva. Man gör spelningar i kyrkor och kapell samt ger ut musik digitalt. Och mer information om deras turnéer och skivor det hittar du på Åstolpojkarnas officiella Facebook-sida. Då ska vi avsluta den här presentationen av Åstolpojkarnas nya låtar. Och jag som har presenterat det heter Sven-Åke Boström. Och då tänkte jag att vi som avslutning skulle ta och lyssna på en av låtarna från den här skivan som vi nämnde tidigare då. Nämligen albumet Faith, Hope and Love med Peter Harrison. Och då lyssnar vi till Var jag går i skogar, berg och dalar.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan.
1: Tisdag, alltså den 25 augusti klockan 13.00, då är det mötesplats Rörstrand. Denna gången är det rubriken I Herrens händer. Det är sångstund med Birgitta Edström, Svante Bengtsson, Inga-Maj Hörnberg och Lennart Sjöholm. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
2: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön.
1: På onsdag 18-20 är det också unga vuxna bibel.
2: Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
3: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se.

Get down. Feel the vibe. Hit the floor. Yeah.

0: Good year.
1: I'm not your daddy. I'm not your daddy.

0: I won't clamp my feet down on their town.
1: Homo sapiens.

Watch now as she displays her only natural weapon.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

close.

Thanks.

Particles of light. Particles of light. Particles of light.

How do you know?

Thank you.

Thank you.

Close not touch us. Close not touch us.

Laws not brought justice. Laws not brought justice.

The news. Subscribing to judgment.

0: crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Chapman.

either.

displays her only natural weapons.

0: Good night.
1: Good night. I'm

0: in a dream.
1: It's glowing.

ourselves and one another.

Laws not Rochester's. Laws not Rochester's.

One.

number 1, number 7, number 3.

Get down. Feel the vibe.

I mean to invade the depths.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Hulk.

Se lo, se lo, se lo, se lo, se lo.

I'm not your daddy.

Subscribing to judgment.

Done. The economy is propelled by electricity.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

I'm gonna get you.